스링 생기도 오고. 인디 그래 가오 버터 바이 안 이가오 kakasubong sang isa ka asawa nga maluib. Subong ipatawad ko ikaw. Kagitbuligan, liwan. Kagindi ko ikaw pagpaslahon. Maging kasubong ako sang bana sa imo. Sa paghatag sa imo kinanglan.